0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kalugaga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natun sang kabuhi naghalin kay Josiah. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

hindi sala ang magpalangga sa may anak na, pero sala ang mag-assume nga may forever para sa inyo nga duha. Grabe kasakit ang nabatyagan ko sang mga tinion nga ato. Pero dapat batunon ko, tungod hindi man ako gusto nga magbalabag sa ikalipay ni Neil kagsang ila anak. Sa subong, ara pa ako sa healing process. Sa imo, Neil, palangga tagit ka. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa imo desisyon upod sa imo pamilya. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala,

Ari, advice ko lang ni ha sa mga nakahubog sa tubig baha. Kay pila man kaadlaw nga nangin maulano ng syudad sa Bacolod, kagiban pa nga bahin sang Negros Occidental. So kung nakahubog ikaw sa baha, kag nagaduda ka nga basi magka-leptospirosis ka, kadto ka na nga daan sa health center. So pangayo ka to sang ano ganing ginahatag na nila nga medication para malikawan ang leptospirosis. You go there, no, sa inyong mga health centers kag magpangayo. Libre ina, I think, ang ginahatag, no, sa mga health centers diri sa Negros Occidental.

Mga ka-K5, salamat gid sa inyong pag-upod diri sa program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.